Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk

0: kan macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KL FM, ini baru KL.
2: Okey, kepada saya-saya kat luar sana tu yang mana bawa kereta nak masuk simpang tu, selewi signal lah, takutnya sokong kat belakang. Okey, mesej ni dibawakan oleh kami dari Nova.

0: Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Okey, itu yang pertama. Yang kedua siapa?
2: Okey, yang kedua ialah Cik Zainul Roslan, pemegang nombor 1007.
1: Ya, kita dengarkan petikan daripada Zainul Roslan.

0: Bintang Piramli 2026 legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Ya, kita dah tahu dah yang keempat. Dan yang terakhir, Epi.
2: Ya, sebelum tu yang peserta ambil ini tadi tu, suara Piramli muka Kus Wan Dinata. Betul.
1: Tapi muka dia klasik juga boleh lah.
2: Okey, peserta terakhir ataupun top 5 tidak mengikut turutan untuk sesi uji bakat Bintang Piramli, inilah orangnya Muhammad Musyawir Abdul Rani.

0: Transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sidang Dewan Negara Pertumbuhan Ekonomi Negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tuju strategik negara seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NIMP 2030, Strategi Semiconductor Negara NSS dan juga Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETA, yang mana usaha ini dapat menarik lebih banyak pelaburan berkualiti. Pelaburan baharu berkualiti ini berupaya untuk kita wujudkan peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang lebih baik.
0: Beliau berkata sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 33.6% pada 2024 berbanding 33.5% pada 2023. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar. Lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi Madani Ron 95, Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol Ron 95. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata harga Ron 95 tanpa subsidi hanya dikenakan kepada pembeli yang tidak layak menerima Budi 95 termasuk bukan warga negara. Beliau berkata berdasarkan data

0: penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini. Kurang 1% penerima budi 65 menggunakan lebih 200 liter RON 65 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan. Tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar digunakan bagi menggantikan lampu lama yang rosak di kawasan-kawasan tertentu. Ia merangkumi kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel.
1: Pendekatan ini dapat mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur berkala elektrik yang baru serta memudahkan aspek penyenggaraan. Bagi kawasan yang mempunyai berkala elektrik sedia ada, penggantian lampu jalan LED konvensional yang rosak masih merupakan pilihan yang lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu jalan solar adalah lebih tinggi.
0: Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan dinilai secara berdasar berdasarkan kesesuaian teknikal, kos penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau selain mengambil kira kos penggantian bateri yang boleh mencecah 60% daripada harga keseluruhan kelengkapan. Usaha memperkukuh sistem pemantauan serta jangkaan fenomena El Niño bagi memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Nuh berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia, MER Malaysia, sentiasa menjalankan pemantauan berkala termasuk laporan cuaca panas, hari tanpa hujan, pemantauan kemarau serta unjuran cuaca sehingga 6 bulan.
2: Pendekatan bersepadu ini membolehkan kerajaan melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara lebih awal, lebih terselaras dan berasaskan yang pentingnya adalah bukan hanya cakap-cakap ataupun media sosial tetapi melalui maklumat saintifik untuk kita mengurangkan impak fenomena El Niño untuk sumber air, keselamatan makanan dan juga kesihatan awam.
0: Syed Ibrahim Syed Nuh. Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IGM dalam masa terdekat. Menurut kenyataan Setiausaha Akhbar Timbalan Perdana Menteri Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Sri Fadlah dilaporkan stabil namun beliau dinasihatkan berehat sepenuhnya dan tidak menerima sebarang kunjungan bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Keluarga beliau memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Selain itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak atas doa, sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Golongan belia disaran terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berhimah dan berlandaskan fakta. Mahasiswa Program Praundang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM Muhammad Niazuddin Nasaruddin berkata penglibatan belia bukan sekadar sebagai pengundi, sebaliknya perlu menjadi warga yang celik muak maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan.
3: Mereka perlu meneliti fakta dan bercakap berasaskan perkara yang betul. Janganlah berasaskan fakta yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi apabila mereka dapat fakta ini, salurkannya di saluran yang betul, terus kepada wakil rakyat itu sendiri. Kemudian apabila di media sosial, berhemahlah dalam berkata-kata. Jangan mengutuk siapa-siapa. Itulah politik yang matang. Sebagai anak muda, saya lihat ini sebagai satu benda yang menarik kerana saya dapat lihat sendiri dinamika politik di Malaysia bagaimana ia berlaku.
0: Muhammad Niazuddin ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya masih terdapat jemaah haji Malaysia berada di Arab Saudi bawah pengurusan musim haji tahun ini. Dalam satu kenyataan, pejabat itu menegaskan semua jemaah haji Malaysia telah selamat pulang ke tanah air mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, sebaliknya merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dalam siri serangan terbaru membabitkan Ukraine dan Rusia semalam. 9 dilaporkan terbunuh dalam serangan Ukraine ke atas beberapa wilayah Rusia, manakala 5 lagi maut akibat serangan Rusia ke atas Ukraine. Moskow dan Kiev saling menafikan menyasarkan orang awam. Seorang maut manakala 5 lagi cedera dalam kejadian tembakan di kawasan kejiranan di Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Polis Portland memaklumkan semua mangsa dibawa ke hospital termasuk seorang remaja dan seorang lelaki dewasa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek melarikan diri selepas kejadian dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang menutup tirainya pagi tadi meletakkan Malaysia di tempat ke-10 keseluruhan. Pencapaian 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik negara mengatasi pencapaian Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah khususnya apabila dicapai melalui kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Beregu bowling padang negara, Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Safi Rusli meraih pingat gangsa dalam acara beregu lelaki di Scottish Event Campus. Mereka menewaskan pasangan Kanada, John Bizier dan Ryan Bister 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. We'll be right back.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Itu dah tadi lagu daripada Sheila Amzah dan juga Alif Sattar baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Selamanya Cinta. 1:33 minit tengah hari untuk waktu ini. Selamat menjamu selera untuk anda yang tengah makan tengah hari, mungkin makan dekat pejabat ke. Sekarang ni ada restoran ataupun kedai makan yang sedang mendengar KLFM. Sambil anda makan, sambil memilih menu makanan tu, mendengar kami, terima kasih banyak. Itulah dia, Malaysia ni kan kaya dengan makanan-makanan yang sedap. Lagi-lagi kita kalau nak makan tengah hari tu, kita sukalah makanan lauk campur. Kita boleh pilih apa yang kita mahukan. Tapi itulah, kena tahu juga peniaga-peniaga ni kena letak tanda harga. Takut nanti jadi isu, ada pula aduan disampaikan kepada pihak berkuasa iaitu KPDN. Kalau kita tidak pamerkan harga, nanti bila pelanggan bayar, tengok tu dia. Kita jangkakan mungkin lebih kurang dalam RM10, RM15. Tapi bila kita bayar, kau RM38. Kena pamerkan harga, itu memang wajib. Kalau tidak, anda boleh dikenakan saman ataupun compound daripada pihak berkuasa. Okey, kejap nanti 1:45 minit tengah hari, kita ada Music at Space kembali seperti biasa hari Isnin sampai hari Jumaat. Selama 30 minit sampai 2:15 minit petang, kita ada lagu daripada Nurul Cinta Azali, Whitney Houston, dan juga ini dia lagu daripada Atmosfera Band dengan lagunya Berakhirlah Sudah. Lain terus Nadi Kata KL, ini baru KL.

Lebih santai tentunya bersama sama kami KLFM. Ini baru KL, lagu daripada Alka Yaknik dan juga Sonu Nigam. Baru saja anda dengar lagu Suraj Hua Madem. Okey, terima kasih untuk anda semua yang mendengar kami melalui RTM Klik ataupun frekuensi 97.2. Saya nak ucapkan tahniah kepada Malaysia kerana telah pun menamatkan kempen Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan sangat cemerlang apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Dan pencapaian ini bukan sahaja melepasi sasaran yang telah pun ditetapkan tetapi menjadi yang terbaik negara kita sejak Sukan Commonwealth New Delhi pada tahun 2010. Makanya kita semua sangat berbangga. Tahniah kepada Malaysia, syabas kepada seluruh atlet, jurulatih dan pasukan sokongan atas semangat juang serta pengorbanan yang mengharumkan nama negara Malaysia. Terima kasih kerana membuktikan bahawa dengan keazaman dan juga usaha, Malaysia mampu bersaing di pentas dunia. Okey, kejap nanti ada lagu daripada Zia dan Miki. Kita layan dulu lagu ini daripada Dato' Zainal Abidin, Ceritera. Lagu ini dikeluarkan sekitar tahun 1998. Nah, di kota KL, ini baru KL.

Dengarkan Biz On Air, temubual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.

0: Terima kasih. Allah.
1: Betul ke ni? Betul. Orang dah bagi tahniah nombor semua tadi.
2: Ini bukan ujian.
1: Masih tak percaya lagi.
0: Dan ada satu hari tu mak cakap, pergilah uji bakat. Mereka tahu lekat. Alhamdulillah.
1: Ini doa mak anu, doa mak anu.
0: Ya, doa mak, doa kawan-kawan dengan sampung raya.
3: Tahniah diucapkan kepada Muhammad Musyawir Abdul Rani kerana berjaya menjadi wakil Zon Tengah untuk Bintang P. Ramlee 2026. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu di

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Untuk makluman muslimin juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.43 minit petang tadi. Dan untuk pandu bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.29 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai Wan Rahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
1: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
0: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
1: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak RM34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
1: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan RM160.82 juta ringgit bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
1: Dalam masa sama, beliau berkata institusi masjid terus diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU di perluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,800

0: 50 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Hairi Hairudin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
1: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RXZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta-merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi menelpasi punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 16 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: UKL.
1: Ya, kan FM baru KL. Terima kasih untuk terus bersama kami. Jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk waktu ini kita dah melangkah untuk artis legend KL. Dan untuk petang ini kita nak dengarkan 3 buah lagu persembahan kumpulan yang telah pun diasaskan oleh JS Kevin pada tahun 1988, yang pada awalnya dianggotai oleh Mael, Izo, Man dan juga Yazid, yang asalnya kumpulan ini nama mereka ialah Tragedy, okay? Dan sebab itu mereka mula berada di persada rock tanah air menerusi album Darjah 1, diikuti album Timur Barat pada tahun 1992 dan juga Kita Pen You di tahun 1994. Kemudian album keempat mereka itu Brutal telah pun merupakan album terlaris yang terjual sehingga melebihi 450,000 unit serta meraih anugerah 4 kali platinum dan juga tersenarai dalam top 5 kategori album rock terbaik di Anugerah Industri Music 1998. Dan berpuluh-puluh buah lagu mereka mendapat sambutan hangat di corong radio sehingga mereka berjaya mengadakan konsert raksasa Ekspedisi Brutal Stadium Negara dengan menampilkan Ali sebagai penyanyi utama sewaktu itu. Dan juga selepas konsert tersebut, mereka mencetak sejarah yang tersendiri dan juga ramai pihak menggelarkan mereka sebagai Metallica Malaysia. Jadi semestinya kumpulan yang saya masukkan ialah kumpulan Ekspedisi. Jadi 3 lagu untuk anda petang ini daripada kumpulan Ekspedisi, antaranya lagu Hidup Bersama, juga ada Hijau Bumi Tuhan dan juga lagu ini Sakinah. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KL.

Ya kan, Fik Abang Rukail, terima kasih untuk bersama kami waktu ini di jam terakhir untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026. Apapun untuk panduan kita bersama muslim juga musliman untuk hari ini, akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Melayu Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, tepat pada pukul 7.29 minit malam.

0: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Ya, untuk maklumat nama seminggu muslimat telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.29 minit malam tadi, dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.42 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera di sekolah. Sebab itu pentadbir memainkan peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awak, daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas kepada ekosistem dan pembudayaan di sekolah.
0: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di pesada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing.

0: bangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa apabila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
1: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabir urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
2: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh, ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
1: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas rahmah SARA. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
3: Dengan ketetapan peruntusan tahun baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
1: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya, pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Seri Amiruddin Syari berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang, dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

0: 造孽犯啊！被放了这么多，
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Orang KL, kenalah dengar KLFM.
8: Radio No. 1 orang KL, KLFM.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: Terima kasih, Allah.
1: Betul ke ni? Betul. Orang dah bagi tahniah nama semua tadi.
2: Ini bukan ujian.
1: Masih tak percaya lagi.
0: Dan ada satu hari tu mak cakap, pergilah uji bakat. Mereka tahu lukat.
1: Alhamdulillah. Ini doa mak anak, doa mak anak.
0: Ya, doa mak, doa kawan-kawan.
3: Tahniah diucapkan kepada Muhammad Musyawir Abdul Rani kerana berjaya menjadi wakil Zon Tengah untuk Bintang Piramdi 2026. Bintang Piramdi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambah baik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, EKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Syuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Dalam pada itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah, ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng memberitahu pindaan itu turut melarang Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital. Berita seterusnya. Jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razi Rahimi bersama isteri, anak dan adik iparnya yang terkorban dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Sri Cedung Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prat Sokon yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
5: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions, ya, dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharapkan oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubir, Menteri Kerja Raya, dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

0: Terima kasih. Allah.
1: Betul ke ni?
2: Betul.
1: Orang dah bagi tahniah nama semua tadi.
2: Ini bukan ujian.
1: Masih tak percaya lagi.
0: Dan ada satu hari tu mak cakap, pergilah uji bakat. Mereka tahu lukat.
1: Alhamdulillah. Ini doa mak lah. Doa mak lah.
0: Ya, doa mak. Doa kawan-kawan.
3: Tahniah diucapkan kepada Muhammad Musyawir Abdul Rani kerana berjaya menjadi wakil zon tengah untuk Bintang Piramdi 2026. Bintang Piramdi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL. Biarlah sekarang.